0: Nehmen wir das mal. Das ist auch ein Typ. Ich habe halt da gebucht. Ich habe gute Tonnische hineinschaut.
1: Zromadnies, tysac 600 dziećimi na putniski wuce stać, sejdzeć, rejować, spiewać je wiezornie što hinejše hačevak. To minja tež spiewario a spiewaki, ki su so ižo dvojce do putnikovania na probu zetkali, zo bychu ekstra za dženca spiewy nazvučovali.
0: Ta zromadnosť, zo smo musteši romadže zvučovali, ha je to mjera veselo činu.
2: To su bile znate spiewy, ale jenja bodo neznate, a zato reka hej, dobe so Bohu.
3: To čini halt einfach veselo s nomi romadže spiewač. Hej, to sú extra spalina, či šli nás prevodžiť, ale nič je nás, ale to je tu nemský kôr.
1: Benz Berlina prevodžiše po takým biskupský džičací kôr, rovne tak, kajž serbský džičací kôr. A jeden spiel, tak rec letuša RKV hymna, je samo ve vodmenie, nemsce serbsce zaklinčava. To bych u niekotre začišće z litušeho džičaceho putniku Anja Vožinče.
4: Haj, a s dženznišimi, nedželnišimi kemšemi so nabožne tydžej najviac v osadach netež oficiálne zakonči. Nebelčanske džiči so ižo vesela za nje štartuje nabožne tydžej potom juce. A jim šejo ižo netko raz, veľa vesela.

Pahische drei Wertschina, Serbskich, Kopario, Lechni, Pschestauze, alle Wokrisne Wischiligist, Prinja Kopperske Mustwa Sportu wer jednot gekruschitze, A-Klasse Nijeraja zu zog, Reinhaus jednotchenstwa was, wir bekommt, Pschewedjetai, na Wokrisne Runinje, Territorio, Zapado, Ujiska, Kopperska, Zwiaska, Dženca, Prinju, Pschiotowansku, Hu, Sudnik Jonas Holland, Zavizda Testovu Partiju, Pschiponju dvemaj, Kruschicach. Dženca, Pschewedjeso, Dalsche Wurisanje, Nimskich Dumperowach Mistostwo, v Bačonju, Pala Donatec, vone Bihi, Startuja, Torunja 2 Mai. Mike Schurich z Adelsdorfa, a Rožečan Filip Kral, Klasmon z Samsni Ličbu Dybko, navedujetaj, tu ješ Vuskavicka, a išče Pokio, kotrž neje športovao razu, drugi rodovi koncert, njesva čidle, zaklinči Dženca po podnju Cioch, Tovarstvo přečelu domizne a kultury přeprošuje vútromne na hudžbne vukodžovanie mies barokom a dženzniším časom mies rujím tež s kompozíciemi Jana Cyža.

Jeli, sche dočora skomžili, ale sche přivšim čipni, kak su obedlerjo praji živi, kotre miestnost sche praze dobiče si nakvižde patras vobladač, až to su dobre hostčence a kovejunje, kajke je miesto, dež turistiske šteški vopuščiš, a kotre učme kruh ja džo džensnišeho soundtrack tuto miesta, Danko Handrik, so ze svojej pravu rožanuje a reportážu Danka Handrika môžeče sebi online vobladač a AD Mediatece namakače ju v riedže hinreisend pod titulom Geheimes Prag.

Gore dove sagonate, pfodna semia smugata, rone pola sibulate, svota boža zagoda. Votsko pfua zradovane, pšes vas pola žognovane. Lische sarski muzice.

Dovusneva jo overtira z ludoveje opere Jurija Pilka Smertnica, kotara šomirva premjeru před 82 letami budešenje, lec rune šo se kompozicija dopisava južo leše živeš na 600 a jaden. Jo, vubrali sme z našego archiva žinca sarsku muziku od klasiki až do popa, aby vuchvalili redne lišojski cas, kenčka se 21. junija zachopia. Lipe su rozkvitli, abcovki se šešle od kvišonka kvišonkoju, aby optali svodki misk. Žeto se žvavi kaž zelene morjo, a po njom se zmava šeram rokava žitoveje svajžbe. Nove hlib se nam voži. Vupišnili su se to špola, ze skšeju crvenju makojcu, ze se vyščecemi modracami a ze živimi matuškami. Nebužo dvojko traš, a žeto se žouši a burja pojdujo sec. Tož, co mu ubignuš tomu casaju a svuchaš na redne melodije z oratoria Žni od Andrea Zelaria a Karla Augusta Kocera, kotareš su se zgvoseli predne raz, vesem naš čestu a šies žaset na sarskim spivarskim svežinju. Svišeme kor a orkestr sarskega ludovega ansambla a solist jo Wilfried Janca.

Mato riso serbo schni. Golze kosseven vici otten gen. Vici zome hisch medosena. Natech selinich wukach der is nisch. Kosso atech quosso binzanje. Schocho grabje ven. A navuku gen. Tam na tebie živocakajo. Setzki pöschtje ho tut juridne scho. Chwotku kwobjedu se sedajšo. Setz jo schleverne, kobuk pischnjone. Svinsko svišio na redne žni. Žinske chwatajo snope zvikajo. Žik a chwalba tuda šuži zni.

Jans geretowanie, jo prednieli šojski navok, a kozvem se opliva přes generacije. K poudnju z 3 a 20. junija se zmakaju vufajnovane žouča na najse, aby ugetovali Jana. Cavo jogo objijaju se s modracovimi a vekovimi girlandami, a je samo na jogo kabat a zec přišiju. Muse byš kšute přistinjone přetoga potom přiglidovarju opitaju Janoju girlande votrš. Skubaju jogo ako kokoša. Janski Reta jo togodla teke přeci vesebne skobedne muž abo možinc. Taky vod Jana vudopite strusac přinjoso obceve lito strovosč a gluku do doma, tak se kroni. Ach toga také njoco. Druge lišojske a ljužovici ženske navogi su retovanju vokovacve nove nivje abo zabijanje a vapanje kokota skoro ve kužde sarski se. Hešči se nevoze sledne snop spola domoj a kokot spiva svoje kikarak hi.

Z ugledom na trajdove žni, a na se bližece kokote najsach. Skojnce jo se tošto ustčevanje z našogo archiva z leta živiš nas čosto, styri a živiš jaset. Zesta jiva jojen Krista Brantova. Basnje recitirovao jo Juri Kok.

Jo zase šopo, co dajo lepšego, ako skok do zimneje vede při takem vedre. A veto dem vas varnovaš, gledaj šo nase a na vaše žiši. Skoro 400 luži jo voni v Nimske se zalevo. Piš advažasča vetnih v Bramborske, nekak povojca su byli žiši. To jo nanimeni menje ako leto do togo. Ale veto. Necestče se mode muske vece přišpívajú ako mogu. To píšo ta DLRG, tuarišnosť, kotaráš jo zagronita za dogromade 5500 umožarských plevarjo nímske. To dobre, miastem gledajú starejše lepe na svoje mode. V sledných dvažasťa letach jo se tam na kúšte pát neco polepšilo. Ale veto, mogu vám jano rážiš, gaž pytašo juž rono te samotne, neobgledane brjogi, obgledujšo te regule zakupanje a nežišo sami do vode. A skromatne cyni tak abo tak vece viasela. V togo spiva Juliana Barukojc nento. Poj do vode!